كامس كون هماكي تاقي بناتا مارك مارك تشيريناك تاقي نوار وانت تاب كرهك تابس تتنفوك وانا نكتناك ويلش تالوا قنتا تينا كون هماكي سني سرتسيب كرهك تنخيلك ويا كناك وتكوا قمامي تقينا كانا هلوس لغات قاقي لكي كون هماكي سوي تقينا كانا كي كي باكي كرهك تنيشا كون هنيشا كورنا كان سران تتاو كماكي واستا هلو خلون تيكا تشوكيا كمان خماركاس كت كون هماكي سا al tu marcan que equipa un iqat si karaksta si to kana kansa ancha si to kana kana wali puna halux mona sira ka kuruna kana ni aki wi este choq que sata una kampi equipan ga kuna pil sata una kampi chikanchi aparax kun khawasana ga suk na kavali sina sab karaksta ni chama na ka kama tarun ta karaksta ta qimana ta marka marka chirinaka utka qama wi to kana kana ni ati kama ta sart asibtana ni aki wi Echuronia chica, si mana casina, ni aquí va curuna cansti, kimsa tunca uruna kawa, ma kip karak, aka. Sata kalta parsata nicha, o kama kiusarent, ta ki pachahank, aki uparsina casti. Y hasta ni o kimsa parsin piste, kapauran kapatunka, pscani kunateham, kapatunka, sartani marasti, saranto ejrekin y churu kip kipa. Sata kalta paksira kisa ni chilkulia kanaka. Kuma kiwa nchipkipa uru, hani cha kipkipa uru, chaka chilkulia kanaka, kuma kiwa kuruna kansar tazitaki. Ichuru niyo kim satunka uruna kama kipkipana, aka sata kalta paksin chilkulia kanaka. Ta kini wakamata runt atapka punta, ksatu ksata sarant kasina chilkulia kanaka. Yatia wana kampi, kuma naka wakamata arunt, tap rapun tak seta ok seta serent kasina ni yo sa kwasi tambikut anak tana kawil hitel wakanta tina o kamata ser tanyani may may o tkuna kampi kamamay tukina karo porint kasina wana kam pichika ta kaw kamasa radia ksita bolivia porint araki bayram pichik tata kubana kampi bay tap tasisina may may apatun kasus tukina karo liatun ka departamento san kaha markana kansa wana kawarun tap rapun ta kawil hita al wakanta tina o kamata ser tanyana kamata nicha hank aksar nyan kuria kipa sa pharak pachata woni ki kwali sumas kiu sasin kat khank aksar tanya nan aksar tasinya nu gasti ni spacha khank kiu spachar sa tip khajani hil kulya kanaka